0: בני בא. תפתחו לו.
1: Nono posto.
2: Octavo lugar. Southwest Town.
3: Шестое место.
4: Femte place.
5: Quatrième place.
6: Dritta Platz.
7: Drugie miejsce.
8: Benny ba. Tiftechulo.